0: Ulva med lover.
1: Og etter nyhetene 8:30 så får vi en musikalsk lokal gjest som har skrevet en rap-sang.
0: Det blir spennende.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja, jeg gleder meg også. Nå skal du få en musikalsk gruppe her. Der er satt, jeg kan vel kalle det gode gamle ABBA, med en stor suksess en gang i tida. The winner takes it all. Den får du frem mot nyhetene 8:30.